forbi af. Nu kunne gå vidt og møg forbi. Du var så lang tid i mit år. Tag i knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svilde gjorde. Der må være svætserne i her tur. Og sætte bier i mørk, når niks. Og brød mig kom, smil.

Læs med vores Valini en et kit. Tonini, han i brug på imadle. Tonini, og net skal høres du mere.